0: Krigen i Ukraina bare varer og varer. Ja, den eskalerer, og flere sivile blir drept nå enn på samme tid i fjor, melder FN. Hvordan er det å leve i det her mørket? Møt Anatoli, som feltprest med skuddsikker vest og kamuflasjefarga permer rundt Bibelen. Og så, paven retta pekefingeren mot kunstig intelligens. Er vårt livssynspanel enig, eller vil de tale Roma midt imot? Og bør varsellampene lyse når en fersk rapport viser at nordmenn har blitt mer kritiske til innvandring? Våre kommentatorer gjør seg klar til å tenke høyt om en halvtimes tid. Velkommen til Kompass, som i dag skal prate om livssyn, etikk, verdier og moral, som vi alltid gjør gjennom hele året. Mandag ettermiddag kom det nye trusler mot Ukraina fra russisk UD. Hvordan klarer ukrainerne å holde motet oppe når bombene faller? Den ukrainske presten Anatoli Ratchinets lever midt i grusomhetene blant soldatene i skyttegrava. Anatoli har bodd mange år i Norge og vedlikeholder språket ved å jevnlig ta turen hit. Jeg pratet med han sist han var her til lands, og ja, det spørsmålet som ligger lengst fremme, men som jeg egentlig ikke ville vite svaret på, det må jeg stille allikevel. Anatoli, hvordan er det å oppleve krig fra innsida?
1: Det er vondt. Det er mange spørsmål som kommer i hodet til meg. Krig er forferdelig. Krig er urettferdig. Krig skiller ikke hvem du er. Er du kristen eller ikke kristen, hvilken kirken du tilhører, hvilket nasjonalitet du har, hvilket språk du snakker. Krig er forferdelig. Og krig har eget språk. Krig har sine spesielle lyder. Krig har smak. Krig lukter.
0: Men betyr det at du har vært helt ute, du har sett krigshandlinger, du har sett bomber falle?
1: Ja, ute på sånn stabiliseringssenter, det er når sårede soldater tas fra feltet, og så får de første hjelp for å stanse blodblødning, og så tar ambulansene de videre hvis det er mulighet for det. Så ofte vi er bedt av militærledelse, noen feltprester, å være der, fordi der er akutt behov. Der har jeg vært mye og har lest mange bønner og holdt i hender våre helter som sovnet inn, som hadde siste minutter av deres liv. Når jeg kommer tilbake fra frontlinjen, ofte så har jeg vanskelig å spise. Fordi ofte så har du lukter fersk menneske blod. Jeg har vært i en begravelse ikke så lenge siden til en soldat, og han hadde en sønn like gammel som min sønn på 10 år. Som hadde veldig vondt, veldig vondt. Han kunne ikke slippe pappa. Og når kiste ble sunket ned i grav, så gutten hoppte ned der og holdt rundt med hender for å være nærmere til pappa sin. Og når du ser alt sånt, det er vanskelig. Men midt oppi det, så kan det være morsomme historier, kan det være historier med glede midt oppi krig, også.
0: Har hele denne opplevelsen med krigen gjort noe med din tro? Altså, hender at du tenker sånn, hvordan kan Gud den allmektige tillate at dette skjer?
1: Ja. Når jeg kom til bomberom i Kyiv, undergrunnsstasjon, altså metrostasjon, og når jeg var der, så gråt flere mennesker der, godt vokste mennesker, og så de meg og sier, pastor, hvor er Gud? Hvor er Gud midt opp i all grusomhet vi går igjennom? En kvinna ropte, jag har mistet min man, jag har mistet min son, bägge två blev dräpt i krig. Och jag är här i bomberom. Och så stod jag där, och för jag skulle se något till dig, så var det en gott vuxen man, pensionist, som säger höjt, men förstår dere inte att Gud är här med oss och lider akkurat som vi lider? Han lider med oss. Och jag var så tacknämlig för det, att det blev sagt inte av en pastor, men det blev sagt av ett människa som upplever och förstår.
0: Vad slags roll spelar präster och kyrkoledare i motståndskampen i Ukraina?
1: Kyrkor i Ukraina spelar väldigt viktig samlande roll. När Kiev blev helt tom, det var inte trafik, det var bara militare in i byn. Allt blev stängt ned de första dagarna av kriget, husker. Och ukene, det var långa kö av människor, civila som blev igen för att få tak i mat, för att få tak i hjälp. De var skrämt, det var inte ström, det var kallt överallt. Det var tom, inte människor, men med en gång du kom närmare en kyrkebygg, där var det mängder av människor som kom för att få hjälp. Så kyrkorna har spilt och fortsatt spela en väldigt viktig samlande roll i Ukraina. Och jag som pastor och många andra pastorer, präster, som bestämt sig att under krig så må vi göra allt för att ta kyrkan till skyttegrav, till frontlinje, till de som är där, de som har behov, får själssorgssnacka med en pastor i väldigt krävande situation. Vi ser nu i Ukraina, där vår är fältpräst, där är Gud. Det ser ledare, commanders, det ser soldater. Ofta vi hör att det är gott att det är här. Vi följer trygghet när vi ser en pastor ibland oss. Och jag blev mycket mer rikare som ett människa av att vara i tjänste som fältpräst, frivillig fältpräst, med de som med vapen i händer må försvara landet. Idag det är 1336 dagar sedan stor krig har startat, full invasion. Och var enaste dag, vi har en tradition i Ukraina, alla dessa 1336 dagar, vi startar klockan 9 med en stillhet, minut av stillhet. Vi tänker och ber över de som har gett sitt liv sista 24 timmar.
0: Varför är det viktigt att vara helt ute i skyttegraven? Alltså, vad är det en präst kan göra där?
1: Och vara till stede, det är det första och mest viktiga av allt. För exempel, förra uke jag har varit på frontlinjen för jag reste till Norge. Och så var det en soldat, en man. Han kom till mig mens vi satt i en källor i Slaviansk byn i Östukraina. Och så säger han till mig, pastor, jag ringer till min kone, kan du snacka till henne? Och så se att jag är i livet, att jag är glad i henne, jag älskar henne, älskar våra barn, men jag bara klarar inte och så ringer ofta och så fortäller det ofta. Och så säger jag, men kära dig, varför kan du inte göra det? Och han säger, när jag ringer och så hör jag hennes stäm eller stäm av mina barn, så var en klump upp i halsen. Så blir det helt stille, och så får jag inte se något till dig. En soldat kom till mig och säger, pastor, jag bor i Berdichev. Och där bor min mor. Jag är den enaste barn hon har. Hon är alene, ensamlig, och hon är syk. Och tack, läcker. Jag har ingen att be om att komma och hjälpa min mor, och så reparera taket och hjälpa henne. Så jeg ringer til en kirken jeg kjenner der, og så sier jeg, kan dere hjelpe, gir adresse. Og så straks var det en ungdomsgjeng av fantastiske ungdommer, besøkte henne, reparerte taket, og så besøker de henne nå jevnt med medisiner, med mat, med alt hun trenger, fordi veldig mange som er mobilisert, våre soldater, våre helter, de opplever veldig vanskelig situasjon for dem når de vet hva slags situasjon deres familier er i. Mm. Og for veldig mange det er vanskelig å fortsette kampen. Mm. Og derfor de trenger noen å snakke til og veilede og løfte opp, be, lese bønn.
0: Og så er det heller ikke ufarlig å være prest i Ukraina. Det meldes fra ukrainske myndigheter at Russland går målrettet etter kirker og kirkeledere. Nesten 70 kirkeledere er drept. Hvordan merker du det på kroppen?
1: Jeg merker det bokstavlig talt fysisk på kroppen, fordi flere av mine gode venner, kolleger, pastorer ble henrettet, brutalt drept av russere, kidnappet, og noen av de og henrettet. Og jeg har et intervju til Norsk Avis, og så, det gikk noen dager, så plutselig får jeg en telefon fra hemmelig skyltnummer, som sier at du kommer til å betale høyt pris, du kommer til å få svi, for at du snakker løgn på russisk stat, russisk militære. Så ja, det er sannheten koster.
0: Men hvorfor mener du, hvorfor ser Russland på prester som farlige, mener du?
1: Prester, for eksempel, når Russland kom helt nær til Kiev, til hovedstad, og alle disse Bucha, Gostomel, Irpin, disse byer ble okkupert som ligger rundt Kiev. Og når vi fikk snakke med mennesker der, og de forteller, når russere kom, de var ute etter politikere, lokale politikere, prester, pastorer, og lærere fra skolen. Det er siktet mot disse her. Fordi disse her, en pastor, han sprer ideer. Han forkynner kjærlighet til sin fedreland. Vi beskytter liv. Vi forkynner ikke at det er normalt, at det er bra, ta våpen og gå til en annet land, angripe en annet land, og så drepe mennesker der. Det er det som kirken forkynner, det er det som pastorer forteller, og det liker ikke Russland. Deres prester, deres ledelse i kirken, sier til sin befolkning at det er hellig krig, og de som går i hellig krig, de får en spesiell plass i paradis. Det forkynnes i dag i Russland. Jeg møtte selv flere russiske krigsfangere i Ukraina, de som ønsker å snakke med en prest eller pastor. Og så ble jeg fortalt av flere jeg har snakket til at det er min kristen plikt som ortodoks kristen, å være her og redde Ukraina fra ugudelige vestens, forkynnes det i Russland. Og det forteller soldater som har kommet fra Russland med våpen i hender, som dreper våre barn, stjeler, ødelegger byer. Det er ideologi og forkynnelse de har der. Og de vet nøyaktig hva forkynner ukrainske kirker, derfor de er ute etter oss.
0: Anatoly, jeg må bare spørre deg til slutt, hva tenker du om fremtiden? Ser du noen lyspunkt? Har du håp?
1: Vi har håp i veldig håpløs situasjon. Som jeg nevnte for deg, hvorfor vi kjemper, hvorfor vi står i kampen fjerde året, fordi vi har vært der, på de okkuperte områder hvor russere har kommet nå. Kirken er stengt ned. Det er ikke plass for evangeliske kristne. Det er ikke plass for mennesker som tenker fritt. Det er ikke plass for mennesker som ønsker och pleje de demokratiska värdier. Och där hvor rusare kommer idag på de ukrainska territorier, det är akkurat som tillbaka till Sovjetunion tid. Därför vi må stå på. Vi må bringe hopp. Och som jag har sagt tidigare till dig, att jag sitter här i Oslo och snackar med dig på radio, det är Guds mirakel. Och hvis han har varit med oss till idag 1336 dagar, jag hoppar, tror att han vill fortsätta. Och väldigt snart vi kommer till att se något helt speciellt som sker, kanske icke förväntat för oss, för vi jobbar på diplomatisk nivå. Ukrainska militärer får allt möjligt hjälp för att försvara landet, för att stoppa fienden som pressar sig in, som tar byn efter byn och ödelägger byar, dräper människor. Men vi fortsatt är i kamp, men det är hopp att sedan vi bestått så många månader, allerede snart 4 år, så Gud vill visa sin nåde och det är hopp för oss. Och vi kommer till att feira samman med dere, med våra nära vänner från Norge. Vi ska feira seier över det onde.
0: Anatoly Reichenets, tusen tack för att du kom på besök till oss i Kompass. Och lycka till vidare med jobben din i hemland och hoppas den blir mer trygg efter vart.
1: Tusen tack att ni står samman med oss.
2: Detta är Kompass med Paul Plassen i NRK P2.
0: Går öppnade festspelen i Bergen och de var fram till 10 juni och två av byens stora söner får äran av att gå i kompaniskap i år. Edvard Grieg och Lars Vaular mötes musikalsk på avslutningskonserterna. Det är första gången Lars Vaular gör något med symfoniorkester och så säger han själv till festivalprogrammet att det är en välsignelse att få spela med både filharmonien och fullt band. Som vanligt välsignades också festspillene med skryt och goda ord från både hög och lav. På öppningen deltog både kronprinsen och statsministern och Jonas Gahr Støre sa i sin öppningstal att vi må bruka kultur till att befri de unga från algoritmerna. Den typen befrielse ska du också få möjlighet i Kompass här och nu. Här är Lars Vaular, riktigt nog utan symfoniorkester, men med sången Ögonen lukket. Och så är strax vårt kommentatorpanel på plats. Inte gå glipp av det.

0: right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Den här sången var signerad Ray och den hette Happier Times Ahead.
2: Detta är Kompass med Paul Plassen i NRK P2.
1: Etikketaten är också en del av Kompassuniverset och etikketaten är som ett, ska vi säga, träningsstudio för etisk styrketräning. Var onsdag kan du höra etikketaten i NRK P2 eller när du vill i appen NRK Radio. Programledare är Kjersti Anderdal Bakken och nu ska hon presentera ett utdrag från uka som gick.
3: Lögn, det är något med alla fördöme, en ska inte fara med lögn, men samtidigt så ljuger vi ju alla sammen hver eneste dag. Och hvor er nå egentlig bra med det? Vi ska utforske kvite och svarte och grå lögner här i etikettaten idag och in i etaten för rätt och galet så har vi inviterat ei som är känd för att vara både ärlig och filterlös, Kristin Norvoll Mork som många känner som föräldrefälla på Instagram och från stand-up-scena också. Du lagade då humor av föräldrelivets lite flatterande sidor kan man väl si. Det är nog rotet i hus, det är nog kaotiska kvardagar, lite sån hemlagade middagar som går i söppla för ungarna har smakt. Hur är det att vara en sån motpol till det här perfekta och flotte man ser på sociala medier?
4: Ja, först då för när jag började så var jag lite mer sån pionjär för då hade jag verkligen strigla för sig. Ja, men nu är det lite fler av oss som lätter på slöret och berättar lite om hur sin liv egentligen är. Och då får man ofta gehör att folk säger tusen tack för att du är ärlig.
3: Ja, är det sant? Mm-hmm. Och hur sant är då det bilde du ger oss på sociala medier då?
4: Ja, det är sant det jag lägger ut, men det kuraterat det heter, jag bestämmer ju hur mycket av sanningen jag delar. Men ja. Det är sant det som jag lägger ut, jag stagear inte en muggen matbox, nej. Den finner jag.
3: Ja, den finner du. Brutal ärlighet där. Vi ska också ta med att du är frilansjournalist bland annat för NRK. Kan mm. att någon har hört det på NRK radio. Och så sitt vaktbisse Jonas Skybakmoen här, kommentator i Adressavisa i Trondheim. Servere da gjerne syrlige kommentarer med skarp penn. Hender at du smører litt tjukt på, eller?
5: Nei, det føler ikke jeg selv i hvert fall. Men det hender at jeg er så ærlig, tenker jeg, at det gjør litt vondt å skrive det jeg skriver.
3: Ja.
5: At jeg virkelig må jobbe litt med meg selv for å orke å gjøre det. Fordi min erfaring er jo helt motsatt egentlig, at folk blir veldig sint hvis du er ærlig. Mm. Og får veldig mange negative reaksjoner rett og slett. Hvis jeg har kjent liksom på akkurat det jeg tenker og føler og mener fra djupet i magen og greid å skrive det i avisa, så kan man nesten garantere at noen blir rasende.
3: Ja.
5: Så ærlighet er liksom, det er sånn tveget sverd da.
3: Ja, og det med at folk blir rasende, det kommer nok nærmere inn på når vi også skal prate om voksenkjeft her i dag, når bør vi heve den her moralske langefingeren og oppdra andre voksne. Men først altså om løgn, Lars Svensen er også her, har skrevet en hel bok om løgnas filosofi, og når du da har gått så djupt inn i løgna, er du da bedre enn hos andre til å holde det til sannheten, eller?
6: Altså, jeg i utgangspunktet ganske dårlig til å lyve. Faren min var knakende god, men jeg var yngste mann i familien. Jeg ble alltid avslørt, så jeg fikk egentlig aldri trent meg opp til å bli noe god på det. Og så er jeg nok jevnt over, ganske så ærlig, av den enkle grunn at tilværelsen er mye enklere, hvis du er ærlig. Du har en versjon å forholde deg til, i stedet for at du må drive og sjanglere med flere ulike versjoner og stå i fare for å bli avslørt, og så videre.
3: Ikke sant?
6: Ja. Så ærlighet gjør på sett og vis livet enklere.
3: Ja. Vi sender varme tanker ut til alle som driver sånn dobbeltspill i form av utroskap og sånn. Ja. Her vet jeg ikke det. Høres slitsomt ut. Vi går i gang med å utforske løgna med, for det driver vi jo da på med alle sammen stadig vekk, til og med filosofen innimellom. Og spørsmålet er jo da, hva er bra med at vi ljug? Hvordan ville det være hvis vi ikke ljugde? Og hvor går grensen mellom hvordan løgn som er innenfor og ikke? Har du ljugit den sista tida, Jonas?
5: Mm, den sista tida, ja, det har jag nog. Alltså det tror jag egentligen. Kanske över lunchbordet på jobben.
3: Ja.
5: Där är det en slags sån förväntning om att man berättar något som är lite kul att höra på för de andra som sitter runt samma bord.
3: Ja.
5: Och det kan ofta liksom då kan jag känna att jag blir uppgirad. Jag føler på ett slags förväntningspress till att fortælle en god historia. Då kan det hända att jag liksom drar på lite eller trekker fra ting som nyanserer det jeg forteller da.
3: Ja.
5: Så jeg har nok kanskje ljuget litt, ja. Jeg ljuget liksom, for eksempel når jeg fortalte en historie for noen måneder siden om at jeg låste meg ut fra et hotellrom. Jeg gikk i søvne. Det var jo sant. Naken. Det var også helt sant. Men jeg ljuget litt om hvor lang tid den turen i korridoren tok. Da.
3: Okay. Ja.
5: For at det var jo veldig morsomt at jeg gikk der naken og ikke kom meg inn igjen.
3: Mm.
5: Så da dro jeg på litt.
3: Ja.
5: Og det strakk ut den delen av historien ganske greit. Da.
3: Ja. Mm. Responsen økte betraktelig.
5: Altså, jeg ble jo kjempepopulær i lunsjene når jeg fortalte det.
3: Ok, Kristin, samme spørsmål går til deg. Har du ljugd i det siste?
4: Nå ljuger, lygge, jævnlig til ungene mine, rett og slett, for tida.
3: Ja.
4: Ja, og det synes jeg vanskelig, for jeg liker ikke å lyge. Jeg vil helst si det som er sant, eller innenfor et ganske ærlig område, men vi mangler en katt. Vi fikk oss en katt i høst, og det var en fantastisk katt, altså. Vi har koset oss. Det ble liksom innertid, det hadde jeg aldri trodd, men vi har koset oss sånn med den katten, Og så var vi borte bare en halv dag i påska, og så når vi kommer tilbake så finner vi den ikke. Og da har man jo sånn der Facebook-gruppa, jeg tenkte, hva skjer i Malvik? Legg ut bildet, og det kommer litt tips, og så var det noen som kanskje hadde sett en katt som ble ihjelkjørt av toget. Ja. Så den informasjonen sitter jeg på, men samtidig skal jeg legge tre unger hver kveld som savner pus. Og hvor tror du pus er? Ja, pus er det sikkert bra. Pus, kom tilbake, mamma. Ja. Da sliter jeg. Og det er jo ikke tid og sted. Hvis jeg skal være ærlig på dem, så må de være ernært. De må være i sånn rimelig vater. De må søve godt. Jeg kan ikke holde på å begynne på kveldstid og si sånn. Jeg glemte meg en gang, og så bare sånn, nei, det er ikke sikkert han kommer tilbake, sa jeg. Og da ble det reaksjonen, så tenkte jeg, ok, her må jeg faktisk justere ned ærlighetsgraden inni meg. Så det synes jeg, ja, det er slitsomt.
3: Ja. Du skal få være dommer over det her, Lars, når vi liksom skal utforske hva som er greit og ikke innenfor løgnens verden. Jonas bruker løgn for å øke underholdningsverdien, og Kristin for å skåne barn. Er det innenfor, synes du?
6: Ja, altså når det gjelder å øke underholdningsverdien, så avhenger jo litt også av hvordan kollegene ser på det, om dette en sånn type setting hvor det forventet at man drar på litt ekstra, at man ikke bunnløst ærlig, men gjerne kan smøre på litt for å lage en ekstra god historie, og hvis det liksom en del av pakka, så vil jeg egentlig si at det ikke en løgn, for da snakker man egentlig slik det forventes. At man gjør. Og det også litt som hvis du treffer noen på gata, ikke sant? Og de spør hvordan du står til, og du egentlig har det ganske dritt, du sier bare bra. Ja, ikke sant? Altså, det ikke en sammenheng hvor man forventer full ærlighet. Eller holder du en takk for maten-tale? Det ingen som forventer at du skal være ærlig om hvordan dette faktisk smakte. Altså, du roser jo dette, selv om du gjennom mesteparten av måltidet måtte undertrykke brekningsfornemmelsene. Så, ikke sant? Her jo sjangerkrav, kan man si. Mm. Så det avhenger litt av hvordan forventningene var. Når det gjelder denne til barna, vel, å si at pus kanskje kommer hjem, det er jo ikke riktig, men når det sagt, så behøver man heller ikke si absolutt alt man vet, eller alt man tror, på samme måte som det finnes patologiske løgnere, så finnes det jo også patologiske sannsigere. Altså folk som på liv og død skal snakke, gi uttrykk for den hele og fulle sannhet i enhver sammenheng, og ikke har noe følsomhet for kontekst, ikke sant?
3: Mm.
6: Og det finnes for den slags skyld sannsigere med de verste hensikter. Den gamle poeten William Blake skriver et sted, "A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent." Altså det å snakke sant kan også være etisk sett uholdbart. Altså, det holder ikke. Det ikke tilstrekkelig at noe sant, for at du skal ha en god nok grunn til å si det. Så å tilbakeholde noe informasjon, det kan helt klart være innenfor. Men direkte å lyve, der butter det mer for meg.
3: Ja, fordi vi kan jo liksom teste ut det her med hvordan nytte vi har av løgna med å se for oss en verden uten løgn. Hvis du hadde tuslet inn i adresseavisas lokaler, Jonas, og fått beskjed om at i dag skal du prate dønn ærlig, hvordan hadde det gått egentlig, tror du?
5: Nei, jeg tror jeg har kommet til å blitt en veldig upopulær kollega, rett og slett. Ja. Altså, hvis jeg skulle ha sagt alt jeg mener om, for eksempel på en evaluering av dagens avis på torgmøte, som vi kaller det i adressa, da. Hvis jeg skulle rekt opp hånda der og sagt min ærlige mening om alt vi gjør, så tror jeg kanskje ikke jeg har jobbet i adressa. Nei.
3: Høres ut som en drømmeverden, Kristin, der alt skulle være dønn ærlig, og ungene fikk vete om katten som har døva.
4: Ja, for jeg tenker at det, i mitt hus er det sånn skille mellom å snakke sant om livet, da, for eksempel. Det er sånn, jeg sliter med å si jo, bare bra, hvis jeg ikke har det bra, nesten til hvem som helst. Da sier jeg sånn, nei, nå var det helt middels, eller terningkast tre. Men, og så er det andre skille mellom det å si meningene sine. Jeg tror ikke alle meningene vi trenger å si. Jeg vil mye heller snakke sant om livet, eller snakke sant om alt jeg tenker, alt jeg syns, alt jeg mener, for dem er så... Ja, de er jo så individuelle og tidligvis irrasjonelle. Jeg likte ikke. Åja, kjempesannhet å komme med. Da tenker jeg heller at vi kan nikke og smile, og så, ja, bare trenger ikke å dele alt.
3: Nei, fordi altså, det florerer jo med hvite løgner rundt oss, Lars, eller i hvert fall det vi liker å kalle det da. Men du som er løgneksperten her, hvordan vil du definere hvite løgner?
6: Det er jo egentlig ikke noe enighet om akkurat hvordan hvit løgn skal forstås. Man bruker jo ofte om løgner som da er harmløse, eller som man forteller for å skåne noen andre, eller lignende. Samtidig så er jeg usikker på om veldig mye av det som omtales som hvite løgner egentlig er det. Veldig ofte så

0: You Oughta Know av Alanis Morissette som var Maria Menas I musikalska uppvakning. Och så ska vi ju vidare då till en kategori som vi lika gott oss lite med här I Studio 2, nämligen flauaste musikalska ögonblick. Och denna gången ska vi faktiskt börja med dig Maria Mena. Fortell oss om ditt flauaste musikalska ögonblick.
1: Jag har ju en liten grej på att jag syns inte det är något som heter guilty pleasures, det är pleasures och jag står för absolut allt jag hör på. Det är massa Hansen I mitt arkiv, jeg hørte på Spice Girls og Backstreet Boys og Westlife og det ikke noe flaut, det bra poplåter jeg tolket spørsmålet deres som at det var ting jeg hadde hørt på som var flaut, men jeg har jo og da må dere igjen invitere oss tilbake vi har mer å snakke om, jeg har flere flaue episoder der jeg har stått og sunget blant annet for eksempel på nederlandsk TV og det viste seg at programlederen hadde gått ned masse I vekt og begynte å kle av seg og foran meg mens jeg sang og så skulle veie seg og fikk heier opp fra salen mens de splitscreena og jeg sto ved siden av og ikke var klar over at dette kom til å skje men den historien får vi ta en annen gang for den låten som kanskje flauest som jeg fortsatt mener en veldig bra sang men som jeg Creed med With Arms Wide Open.
2: Åh, fy faen, Rulland. Jeg blir fløy bare.
1: Kristen rock. Med en veldig stemme. Der han synger om noe veldig vakkert. Som at han skal bli far. Og gleder seg til at det barnet kommer.
2: Så, dette med, så du har valgt låta fordi du synes det veldig flau låt?
1: Det en flau låt som jeg har elsket på et tidspunkt.
2: Elsket. Du har elsket han?
1: Mhm.
0: Ja, vi må bare høre han nå. Jeg ble veldig nysgjerrig. With arms wide open, altså.
2: Åpner vi horisontene dine nå, Ida Yasin?
0: Veldig.

0: You Are The Know av Alanis Morissette, som var Maria Menas I musikalska uppvakning. Och så ska vi jo vidare då till en kategori som vi lika gott oss lite med här I Studio 2, nämligen flauaste musikalska ögonblick. Och denna gången ska vi faktiskt börja med dig, Maria Mena. Fortell oss om ditt flauaste musikalska ögonblick.
1: Jag har ju en liten grej på att jag syns inte det är något som heter guilty pleasures. Det är pleasures, och jag står för absolut allt jag hör på. Det är massa Hansen I mitt arkiv, jeg hørte på Spice Girls og Backstreet Boys og Westlife og det ikke noe flaut, det bra poplåter jeg tolket spørsmålet deres som at det var ting jeg hadde hørt på som var flaut, men jeg har jo og da må dere igjen invitere oss tilbake vi har mer å snakke om, jeg har flere flaue episoder der jeg har stått og sunget blant annet for eksempel på nederlandsk TV og det viste seg at programlederen hadde gått ned masse I vekt og begynte å kle av seg og foran meg mens jeg sang og så skulle veie seg og fikk heierop fra salen mens de split-screena og jeg sto ved siden av og ikke var klar over at dette kom til å skje men den historien får vi ta en annen gang for den låten som kanskje flauest som jeg fortsatt mener en veldig bra sang men som jeg... Creed med With Arms Wide Open.
2: Åh,
1: fy
2: faen, Rulland. Åh! Jeg blir fløy bare å
1: høre. Kristen Rock med en veldig stemme. Der han synger om noe veldig vakkert. Som at han skal bli far. Og gleder seg til at det barnet kommer.
2: Så, dette med, så du har valgt låta fordi du synes det veldig flau låt?
1: Det en flau låt som jeg har elsket på et tidspunkt.
2: Du har elsket han
0: vi må bare høre han nå. Jeg ble veldig nysgjerrig. With arms wide open altså.
2: Åpner vi horisontene dine nå, Ida Yasin?
0: Veldig